0: I morsens fra Mariah Carey I Metromorgen med oss Ed Sheeran og før nyhetene klokka 20, men vi får vel poppe inn om Endre først da, som klar med nyhetene. Regner med du det. God morgen.
1: Ja, vær hilset og god morgen fra det som ikke kan beskrives som et ryddig bord, men du vet, hvis det ryddig på bordet, så det kaos I hodet, så da jeg åpenbart I vater. Når det gjelder nyhetene, vi skal snakke litt om kongehuset. Der har de nullstilt alle kongelige beskytterskap. Vi skal snakke om dieselbrølet, drivstoff på menyen, og Stortinget åpner jo på fredag. Her det en markering som ligger I kalenderen. Og så det en pågående mekling for ansatte I private barnehaver. Vi kan rykke på en ny streik allerede I morgen tidlig.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herregud! Takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Jeg er så vanlig videre nå.
3: Lykketallet, 10 på halv 8 på Radio Metro.

Always med Bon Jovi på Radio Metro. God tirsdag ettermiddag, jeg er Lars. Og er det laget noen hatgrupper på Facebook mot Portugal-stjernen Bernardo Silva? Etter at han sparket ned vår mann Ødegaard i kampen på søndag? Jeg vet ikke, det burde jo det da. Det burde jo være en eller annen som har laget det. Men heldigvis, Brede Hangeland sier at Ødegaard er klar mot Wales, eller han tror i alle fall det. Det kommer viktige landskamper på løpende bånd. Er ikke det gøy, ja? Jo visst, er det gøy. Det er gøy å spille Miles Smith også. Han er jo så positiv. Nice to meet you på

En bo, du kan putte hva du vil. Jeg tror ikke det hjemmebrent apparat. Jeg tror kanskje det kan være sykler og gressklippere og den slags. Og i så fall, det ikke forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Vi har alle bruk for en bod, fordi vi roter. We built this city. Her Starship på Metro.

0: Hva er ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.

0: Mamma?
1: Mm.
0: Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.